Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. Днес, 31 август, отбелязваме Ден на румънския език. По-голямата част от предаването ще посветим на този празник. Аз съм подготвил разказ за живота на класика Михай Еминеску. Също така ще продължи темата материал от архива, където поета Нико Стоянов, който напусна този свят през януари 2026 година, ще разкаже за своите преводи от Еминеску. Учителката от лицея Васил Левски Иванка Пешева ще сподели с нас мислите си за Григори Виеро, а децата й ще рецитират негови стихови. Поетесата Татяна Танасова ще ви запознае със своя превод на Миларица. И ще завършим предаването с материал на колегите от Радио България. Ученото си е учено. Приятно слушане! Отиди се лятото, но диханието му още дълго ще живее в нас, редом с нас. Престъпихме прага на есента без особена радост, а то е и разбираемо. Все по-студено става, все по-сиво, все по-неуютно. И към многобройните чисто материални проблеми се добавят и душевните кръстопъти. Лятото ни подари отпуснатия му лимит на топлина и радости, на надежди и победи, и заслужено се отдалечи на почивка, търси свое гнездо, свива го в спомените където и ще остане кой знае до кое време. Още рано е да говорим, че бързо ще забравим честотата му, още е рано да признаваме всесилието на есента, но вътрешно сме готови към тази неизбежна крачка. Календарът е справедлив, защото механически изпълнява чуждата воля на времето. Раят на неистина ли е в далечините август се превръща в люлка за бъдеща тъжна поезия. Както и да е, каквото и да е настроението, да благословим настъпилата есен. Нейно време е дошло, ще се опитаме да приспим болките си, разучили се да внимават на сълзите. Тази годишната есен е чужда, необикновенна, слънчева, суха, топла, сякаш подарена от някой нетукашен календар. Хората вече свикнаха с мекотата й, харесаха я и поне с едно по-малко заругаяне и тюхкане, нали преди ние само времето ругаяхме на глас, затова не стигаше куража.

още при живе, около името на гениалния румънски поет Михай Еминеску, се появили множество легенди. След смъртта му неговите сънародници останали дълбоко развълнувани от голямата му лична драма. 33 годишен той заболява и за 6 години болестта изсушила неговия блестящ ум, поразителната му творческа енергия, необикновения му поетически талант. Всъщност, вечерникът на румънската поезия, признат за един от последните велики романтици в световната поезия, творил по-малко от 2 десетилетия. И в този кратък период на изтощителен, нямаш нищо общо с поезията труд, работил предимно като вестникар, той изписал повече от 15 000 ръкописни страници. Стихотворения, поеми, разкази и новели, един роман, няколко пиеси, стотици критически статии. И тази безценна съкровищница все още не е напълно овладяна от специалистите, които напоследък често ни изненадват с по-някой нов, с непубликуван досега том. През целия си живот Еминеску старателно изучавал немската класическа философия и европейската литература, всемирната история и съвременните теории на политическата економия и социология, като упорито се готвил да защити докторска дисертация и да оглави университетска катедра. Но бил принуден да изкарва прехраната си като суфльор в театър, библиотекар, училищен инспектор и най-вече като редактор в вестници. И то не от най-добрите. И въпреки това навсякъде, където е бил, а поетът е странствал твърде много, оставил дълбоки, незалечими следи. Еминеску искал да предложи на правителството система за всенародно просвещение в момент, когато 4/5 от населението на страната не знаело да чете и пише. Стремял се да обърне вниманието на румънската общественост към наболелите проблеми на деня, да облегчи съдбата на своя народ. Като публицист винаги откликвал на страданията на масите, но не можел да намери верния изход и в отчаянието си често се обръщал към миналото, за да открие отговора на непрекъсващо вълнуващия го въпрос за бъдещето на човечество и на Европа. В прочутото си стихотворение «Император и пролетарий» ни е оставил едно от най-патетичните в цялата европейска литература свидетелство на протеста на потиснати против експлоататорите. Сренети строя гнусен на алчност и неправда, строй, който ни разделя на беден и богат. Водещи теми в поезията на Еминеску са любовта и природата. За да избяга от ненавистната му действителност, той често излива мъката на своята чиста и благородна душа в прекрасни пейзажи и любовни стихови. Нито един румънски поет не е възпял като него румънската природа, не е почувствал тъй дълбоко връзката й с румънския народен гений. Поет на звездните пространства в Хиперион, вечерникът, бедният Дионис, историята на мага-пътешественик по звездите, Еминеску е и поет народната природа. Калин, вечер на хълма, синито цвети, шумът на гората. Творец търсеш непрестанно абсолютното, идеалното. Той презирал обикновеното, делничното и бил склонен към метафизично възприемане на света. Заедно с това, Еминеску ни е оставил и едни от най-нежните и съвършени в своята простота песни за любовта. Желание, езерото и ако, обикнал тайно, раздяла, тъй нежна, и днес звучат като химни на най-светлото от човешките чувства. В редица от тези творби фигурата на поета страдалец на гордия самотник броди като призрак из горите, защото не може да търпи чуждите немо хора. Приказка за леса, гласовете на гората. Михай Еминеску принадлежи към поколенията на закъснелите европейски романтици. Възторжен поклонник на идеите на революцията, разтърсила стария континент през 1848 година, на творчество на Байрон, Пушкин, Юго, Кейтс и Новалис, в началото на своя път той се изявява като пламенен борец, убеден в способността на човека да действа, да променя света. Но скоро тежко преживените житейски драми, както и силното влияние на метафизическия идеализъм на Шопенхауер, от когото румънският поет се е възхищавал още през студентските си години в Виена и Берлин, го довели до отказ от предишните си възгледи. Последно убежище за поета станала природата, любовта и славното минало на родината му, което той рязко противопоставил на порочното й настояще. От порива за свалянето на експлоататорския строй в император и пролетарий, поетът постепенно достигнал до тотален разрив с цялата му съвременна действителност. Живееш в свой собствен свят, светлини

Аскати на идиличното минало. Ала съдбата го е хвърлила сред общество, което, възползващо се от прогреса, бързало да хвърли овихтелите си дрехи, но не желаяло да се лиши от привилегиите си. В произведенията, намерени след смъртта на поета, неговият романтизм достига до небивала дълбочина, като го приобщава към духовно семейство на великите европейски романтици – Новалис, Хайне, Байрон, Лермонтов. И ако творбите му публикувани при живе, а те са само около 60 творения, няколко разказа и пиеси, се характеризират с класическото си равновесие между формата и съдържанията и по-сравнително безоблачни, то намерените след смъртта му опуси са плод на титаничния и съзерцателен романтизм на поета, който несъмнено обогатява цялото направление с спецификата на румънската чувствителност.

0: предлагам ви стихотворение от Михай Еминеску, първото обикнал тайно в превод на Емилия Захариева. Обикнал тайно, обикнал тайно, любех мълчаливо и в думи не превръщах страст и нежност, че в твоите очи една безбрежност от пламенни желания открива. Но повече не мога, властна сила облича в слово светлата загадка и мене ме зове жаравата си сладка и една душа, душата ми открила. А стръпна цял от болка непозната, на устните ми жажда негасима, разплиташ ти, дете, коси от злато, вдъхати полъх от ливади има, с една усмивка пиениш душата, спри болката ми ти, ела, любима.
1: Iubind-n taină, iubind-n taină am păstrat tăcere, gândind că astfel o să-ți placă ție, căci în priviri citeam o veșnicie de ucigătoare visuri de plăcere. Dar nu mai pot, adorului tărie cuvinte de duioaselor misteri, vreau să mă nec de dulcea învăpăiere acelui suflet ce pe al meu știe. Nu vezi că gura marsă e de sete și în ochii mei se vede în friguri chinul, copila mea cu lungi și blonde plete? Cu o suflare răcorești suspinul, cu un zâmbet faci gândirea-mi să se îmbete. Fă un sfârșit durerii, vin la sânul.
0: И още от Михай Еминеску, 12 удря вече. Превод Севда Костова. Старинната камбана 12 удря вече, санят зъл митничар и отлетял далече, по пътища познати смъртта зове ме властно, живот и смърт в миг се сплитат всеки частно, а помежду им трепка на мисълта везната и чака да получи знак, верен на съдбата. От архива материал с поета Нико Стоянов, който ще разкаже за своите преводи от Михай Еминеску.
2: За пръв път със стиховете и с поезията на Еминеску се срещнах в вид на народна песен. Преди години, може би повече от 40 години, бях чул една песен от майка ми, която я пееше на румънски език. И след години вече разбрах, че това са стиховете на Еминеску, които се казват в оригинал «Дече нови, къде си ти?». Така съм го превел стихотворенията. Когато съм го превеждал, съм запомнил и мелодията, с която я пяла тази песен майка ми, и затова съм внимателно съм проследил да се запази в превода същата мелодия. И мисля, че доколкото съм съумел, съм запазил тази мелодия. Стихотворението звучи така. Отлитат ластовици пак и капи жълтия листак, изгубех твоите следи, къде си ти, къде си ти. Ела почакай, не мълчи, да видя твоите очи, да те пригърна уморен, ела при мен, ела при мен. Спомни си лятната река, тревата гъста на брега и моя шепот сред степта, за любовта, за любовта. Какви девойки знаех аз, при тях стоях, изгубил глас.

учите огънът плъмти, но не са ти, но не са ти. Душата в моето сърце сия е твоето лице, недостижима е дна, като луна, като луна. Полята идва и сента, и рони орехът листа, и лай пътето свети, къде си ти, къде си.

0: След това по различни поводи съм вникнал в поезията на Еминеско. На всички е известно и тук при нас и извън дори пределите на Молдова, че Еминеско е един от класиците на румънската поезия, един от титаните, поет-романтик, който принадлежи не само на румънската, молдовската поезия и литература, принадлежи на целият свят. Превел съм и няколко негови сонети, към които изобщо имам такова специално отношение към класическата поезия, а Еминеско е един от представители именно на класическата форма в стихослужението. И така звучи, да кажем, един сонет на Еминеско. Навън е тъжна есенна картина, и вятър блъска капките в стъклата, пред теб писма, ръката ги премята, за час премисляш той, което мина, не всеки малък спомен е светиня, не би желал да чукнат на вратата, и по-добре е в тоя студ, в мъглата, да бдиш така край топлата камина, и аз далече в мислите си бродя, сънувам сякаш приказката стара, за феята, застанала на входа, и шум от рокля пак ми заговаря, и лек вървеш, едва докосва пода, една ръка очите ми затваря. И още един сонет. Когато млъкват мислите ми скрити, и песен пълна с нежност зазвучава, зовата чакам твоята поява, ще дойдеш ли от мрака на мъглите, с очите си спокойни ти тогава, ще узариш ли кротко тъмнините, ела при мен от сянката на дните, гласи ти нека пак да ме пленява. Ела, ела, сърцето ми те чака, склони лице с усмивка над поета, разкри ми своята сърдечна рана, помивай с мигли, миглите ми в мрака, пригръдката ти нека да усетя, изгубена, но винаги желанна. Стихотворението към звездата и в моя превод на български звучи така. В небесната мъглявина една звездица стини, лети трептяща светлина, през хиляди години изгаснала кой знай кога, в простора синьочоглав, лъчът и бърз едва сега, докосна моя поглед, изгрява звездния свит лик, хладовината няма и блика нощен всеки миг, когато и го няма. Така и в нашите очи една любов погасна, но светят нейните лъчи днес вънко и по-ясно.
1: Учителката от лицея Васил Левски Иванка Пешева за своето виждане на творчество на Григори Виеро.
2: Григори Виеро е един велик молдовски писател. Бих казала, че той е написал нова страница в историята на съвременната молдовска литература. Смятам, че Григори Виеро не може да бъде сравнен. Аз съм прекалено малка, за да мога да дам оценка на творчеството на такъв велик творец. Наистина, неговите стихотворения, те се леят като извор. Та е ясна, чувствена. Всяко едно стихотворение е напълнено с толкова много емоции, които те кара да виждаш живи картини на неговите герои. Но неговата майка, която присъства почти във всяко трето стихотворение, поне от тези, които аз съм чела, е една нежна и същото време силна, достойна молдовска жена. Наистина този поет заслужава дълбок поклон от нас, не само от молдовските граждани, но също така и от нас, българите. Имаме само две книги, преведени на български език негови, но те са, макар че са малка частица от неговото творчество, те ни показват яснотата и красотата. Също така смятам, че ние като български лицей, който се намира в Молдова, трябва да даваме по-дълбоки знания именно за молдовските творци, за да бъдат запознати децата с творчеството им. И както виждате, моите ученици са с удоволствие четат стихове, които са написани на Григори Виеро, но също така на български, на руски, и с удоволствие тези стихотворения ги използваме във всички празници, които имаме в училище. Също така изпълняваме и песни, които по негови стихове. Наистина, до този ден аз не бях така дълбоко запозната с неговото творчество. Да, чела съм негови стихотворения. Но сега, когато се опитвах седейки, готвейки се за днешният ни урок, установих, че няма друг като него, с който мога аз да го сравня, например, с български писател. Той е уникален. Неговата индивидуалност е толкова ярка, че не може да бъде поставен наравно с някой друг от писателите. Това е лично мое мнение, но разбира се, бих казала, че този поет е велик поет и заслужава не просто поклон, той заслужава признание да бъде впомнен за интервюто, което той е дал пред българският преводач за неговите впечатления относно България, тъй като той един път е посещал България и е имал намерение да посети още веднъж България, но за съжаление нелепата смърт не му е позволила това нещо. Но много ми харесва неговото мнение, когато той, преводачът, задава въпроса: кои са вашите учители? Неговият отговор просто е уникален. На мен много ми харесва. Той отговаря: езикът, нашият език. Мисля, че ние сме щастлив народ. Имаме богат език, чудесен фолклор. Имаме Миорица, една от най-хубавите балади, световната народна поезия. Езикът на един народ, това всъщност е и неговата история. И от тези думи веднага си правя извода, че той е не просто личност в литературата. Той е една историческа личност, която написва нова страница, както казах вече, в историята на молдовската литература.
1: А сега кратък рецитал от стихови на Григори Виеро.
3: На мама, ако се върна няга от война, при тебе най-напред ще дойда. От полет към далечната луна, при тебе най-напред ще дойда. Не каже крал съм или княз, при тебе най-напред ще дойда. Затворник пуснат от тъмница аз, при тебе най-напред ще дойда.
4: Може сила, измита от прозрачен ручи, по-бистър от слза, прикрито през зимата от бурите, с кожите на три гори, освежено през лятото от листите и от удължените сенки на планините и от дълбоките извори в долината, славещи памета на дядо Никуце, който се грижеше за тях, да не пресъхват, да бъдат чисти.
1: Поетесата Татяна Танасова и нейният превод на Миорица.
5: В един хубав край, с зимица рай, слизат от Балкана, слизат три чубана, слизат с три сурии, с три урисии. Единият вранчанин, другият маджарин, третият молдованин. Сговорили са двамата да убият третия клетия, че стадото му било по-многобройно, овцети по-едри, кучетата по-бойни, а конети по-достойни. Но онази овчица с рогата главица три дни блее вече и от сутрин до вечер. Ни еде, ни пие, очите си крие. Мила рогушо, ваклава клуша, три дни блееш вече от сутрин до вечер. Ни едеш, ни пиеш, очите си криеш. Дали си недоволна или си ми болна? Драги ми бачо, душата ми плаче, стадото събирай и да се прибира ми по-далеч от тука, по зелена бука, де има за вас сянка, а за нас полянка. Чух заговора таян, днес по залез зная, от другите два мина можеш да загинеш. Мила рогушо, ваклава клуша, ако ме убият, в полето ми затрият, да кажеш на маджарина, да кажеш на вранчанина, хубаво да знаят, да ме закопаят, наблизо до убора, с вас да си говоря, кучетата да чувам, гората да сънувам. Още да им кажеш и подскажеш, че искало овчарчи, кавал за другарчи, за духали по баири, кавал да засвири, минили си рачи, кавал да заплаче, за капели шума, кавал да продума. Овцете да събира, събира и прибира, хем натъжени, хем успокоени. Но да ни им казваш, че лежа в земята, ни урана, ни сята, че са сълзи полята, а да им разкажеш, че съм се оженил за мума прекрасна, като слънце ясно, че на моята сватба звезда отгоре падна, че ми бяха сватбари, илхи и чинари, планини ми венчаха, а песни ми пяха хиляди птици и хиляди звездици. Ако ли пък срещнеш, ако пресрещнеш милата ми майка, да ходи да си вайка, мене да търси, сълзи да ръси, по гори и полета, горка и несрета. Всички да пита, да пита, да разпитва, ни ли са видяли, ни ли са познали, милото и чедо, и дничко ненагледно, младо и яко, с лице като мляко, с очи капини, с уста малини, с мустачки като житен клас, сладкодумно, с меден глас. Мила Рогушо, вакла ваклуша, да и кажеш за мене, че съм се оженил за мума далечна, мила и сърдечна. Но да ни казваш, да ни разказваш, че на моята сватба звезда отгоре падна, че ми бяха сватбари, елхи и чинари, планини ми венчаха, а песни ми пяха хиляди птици и хиляди звездици.
1: И тъй като сме в навечерието на 1 септември, предлагам ви материал на колегите от Радио България «Ученото си е учено».
6: Съвременната образователна система в България се заражда в началото на 19 век. Първите възрожденски учители са получили своето образование в различни европейски страни. Те създават и първите светски училища за широк кръг хуманитарни знания. Първият български учебник, известен днес като Рибният буквар на доктор Петър Берон, е издаден през 1824 година. Пълното название на това издание е «Буквар с различни поучения», но всъщност букварът е достъпно написана малка енциклопедия. Авторът му въвежда най-модерните по това време педагогически възгледи. Училищната мрежа в страната започва да се създава в по-развитите търговски и индустриални центрове и постепенно се разширява към по-малките градчета и поселата. Как се отнася към това образование преобладаващото селско население, което по това време все още следва своята традиционна безкнижна култура? Народните възгледи, изразени във фолклорни сентенции...

Който се учи, той ще сполучи. Тази популярна и до ден днешен поговорка определя образованието като условие за житейски успех. На практика обаче в началото на възрожденската епоха малцина са получавали образование. На по-учените хора се гледало с възхищение и уважение, а умението им да четат и пишат се оценявало като безспорно превъзходство. Или, образно казано, който знае книга, той има четири очи. Образованието се цени не само като придобити познания. Удивително е, че то се превръща в критерии за мъжественост. Казвало се, книжовните са по-мъжовни. Навярно, това е възглед от времената, когато достъп до образованието имали все още само момчетата. Народът ни гледа с дълбоко уважение на книгите и поради още една причина – чисто морална. Главното, което се научава от тях, е познание за доброто в света и във взаимоотношенията между хората. Така, например, според народното вярване, книгата на зло не учи. Тази представа може би идва още от времето, когато имало само богослужебни книги, но със сигурност се е пренесла по-късно и върху светските книги и образование.

Учението не е цар да го изпиеш, да станеш учен. Казвали хората във времена, когато за учен минавал дори човек, ходил на училище само няколко години. Няма бърз успех и кратък път към знанието, признава и поговорката «Без мъка няма наука». Но дори да разбирали колко е важно образованието и колко години са нужни за него, някога селските семейства не може ли да чакат дълго децата им да се изучат? Момчетата още от малки прекарвали летните ваканции като пастирчета, а едва започнали да възмъжават, те трябвало да помагат и в земеделската работа. Така че селските деца прекрачвали училищния праг за последен път в доста ранна възраст. Родителите се утешавали за недоучилото си дете и с поговорката «Да е учено – добро, да е умно – по-добро». Към това се добавя и убеждението, че човек поумнява не толкова от книгите, колкото от житейския опит. Поне така твърди поговорката, че човек се учи от що му се случи. Затова за възрастни хора с богат житейски опит и мъдрост се казвало: главата му е по-стара от книгата.